0: Çünkü sinsi acıkar be. Gezik anne zavru.
1: Gidin Radio Rahma. Metapia da zamani. Dokowa na pani. Sabo da hakani. Rahma Radio tawara loka china musaman domin tattauna wada mazantia. Jaramun parauta. Hazikai kuma pasihai. Domin jin tarihinsu gogewar su da irin jarantakar da suka nuna a shiga daji domin farauta ku kasance tare da mu a cikin shirin maza gumbar dutse shiri da muka dawo muku da shi cikin sabon salo mai kayatarwa da zai dinga zuwar muku a kowace Laraba.